daga rossi fatti sel dan le tengu buka fini ne rema ka lokal sedel o nela gen dokle usi tane are lokal atu ne kala gele lokal moras mai da tine fatu depois ida ma tengu kuda pire tempo se kala kuda pire tempo maka esse sempre ataca ne gen hausi vere atsa tu zamoru pare kumbasre